0: SCST Onload and Bailey. CJSW 90.9 FM. Alberta, Canada.
1: Слава Україні!